prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laže. Ili kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla

0: Marketing. Radio Lola.
1: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine, izvor sklada.

0: Marketing Radio Lola.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park, a uz

0: Marketing. Radio Lola.
1: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Milbona ledena kafa. 250 ml. 99,99. Baresa pasirani paradajz. 500 ml. 58,49. Lupilu vlažne maramice za bebe. 50 komada. 82,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
2: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj tomu s nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter. Terapija za kuću i dvorište.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

Marketing. Radio Lola. Čizburger za 200 dinara samo u McDonald'su. A tu su i sladoled, junior pomfrit, kapućino i još mnogo toga za samo 200 dinara. Samo kratko u ponudi. Zato požuri do Meka. I'm loving it.

uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da sam.